pop och rock med Danne här på gång igen. Och dagens övning har tänkt faktiskt börja på våran lilla, ett land som heter Island. De har en artist som heter Björk. Vi kör Björk nu.

Där hade vi Björk som sagt med It's Oh So Quiet. Det är en cover det här. Hon skrev ju jättemycket själv, men det här är en cover. Jag har inte koll på vilka som har gjort det, men sort. Och ja, den här Björk, hon kom ju från Island som sagt. Var med i en grupp som heter Sugar Cubes när det begav sig. Väldigt egensinnig artist. Hon är ju, ja, hon är grym tycker jag. Och 2010 så vann hon faktiskt Polar Music Prize tillsammans med Ennio Morricone det året. Nu blir det nog helt annat. Nu kör vi en artist som heter Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

Den här låten är från en skiva som heter You Come a Long Way Baby, sluten på 90-talet någon gång. Skön video för övrigt om ni har sett den. Nu blir det ett genrebyte kan man säga. Vi går över på rockspåret och kör en gammal godis med Alice Cooper.

Skräckrockaren Alice Cooper hade vi där. Han heter egentligen Vincent Furnier, det kanske ni känner till. Men Alice Cooper var ju artistnamnet för gruppen och mannen. Namnet faktiskt, Alice Cooper, kommer från en häxa från 1600-talet. Och den här mannen, eller gruppen, hade ju spektakulära scenshower med ormar och hönar och giljotiner. Och det var lite blod och som varit mycket omtalat. Men det var nog inte så farligt som det såg ut, kan jag tänka. Nu blir det någonting helt annat. Vi kör de amerikanska i gruppen The Byrds.

I programmet Pop och Rock med Danne, Dan Pettersson, får ni höra lite av varje. Det var ju The Birds med Wasn't Born to Follow till exempel. Den var känd bland annat från filmen Easy Rider där man med i soundtracket. Låten är skriven av Jerry Goffin och Carole King. Och bland annat av The Monkees och Dusty Springfield spelar in samma låt också. Ja, nu tänkte vi ska gå över till lite svenskt vemod och spela Weeping Willows.

Weeping Willows hörde vi där med en låt som heter Blue and Alone. Det var Magnus Karlsson och boysen där i gruppen som har gjort den. Och det var ju mycket känd för att vara soundtrack till den här fantastiskt roliga serien Pistvakt som gick här för ett antal år sedan. Ni känner väl säkert igen Svenne och Janne och Olle med sin sing och sen Benga i baren. Och den var rolig den. Låten är från debut-LPN som heter Broken Promised Land, kom 97 tror jag det var. Steget över till England är inte så långt. Vi går till Brand New Heavies.

Ja, där hörde vi The Brand New Heavies från England. En grupp här som körde lite, de kallar acid jazz och funk. Låten här, Dreams Come True, släpptes 1990. Och känd här i Sverige bland annat som soundtrack till Nile City. Med bland annat Veyron i Ottan och Farbro Barbro. Ja, allt vad de nu heter de. Ja, men då ska vi titta på något helt annat och köra en grupp som heter Procol Harum.

Där hörde vi titelspåret från Purple Harems skiva som de släppte 1969 som heter just A Salty Dog. Jag tror det handlar om någon ärad sjökapten, typ knappast en hund. Ja, det, Purple Harem, de startades av Gary Brooker och Keith Reed, flera tillkom sedan. Och de var ganska stora inom den progressiva rocken i England. Way to Shade the Pale var ju dunderhitten, men den här går inte av för hacker heller. Nu till något helt annat. Lite klassisk boogie rock med Status Quo.

Status Quo i eten alldeles nyss från LP'n Quo kom den här låten Break the Rules 1974. Det var ju ett London-gäng och man kunde se deras, ja det är ju taktfast och rytmiskt och de stod där bredbenta med slitna jeans och slängde med långa håret och de har ju hållit i hur länge som helst de här. Nu blir det faktiskt ett riktigt genrebyte här och vi ska köra lite Disco Time och vi börjar med hon som heter Donna Summer.

Se på attan, det hade vi henne. Hon som egentligen heter Donna Adrian Gaines, men lite mer känd som Donna Summer. En böna från Boston, och bland annat flyttade hon till Europa en sväng där och träffade bland annat Giorgio Moroder och Pete Bellotti. I den vevan spelade hon in bland annat den här partydängarna I Feel Love. Det var där The Munich Sound var väldigt stort. Sen vände hon tillbaka till USA, och det var ju bland annat med Quincy Jones hade hon mycket att göra och lite annat. Men okej, vi ska köra en discodänga till med en som tonsäker eller inte, det får ni avgöra själv. Men hon heter i alla fall Crystal Waters.

Ja, där hade vi den fantastiska sången Crystal Waters. Hennes röst är väl i, ja, man får väl säga vad man vill, men sjunga kan hon ju i alla fall på något vänster. Gypsy Woman där, La Da Di. Och den här snurrade väldigt friskt på dansklubbar där i början på 90-talet. Jag själv bland annat varit på en klubb ner på, vars fasen var det nu? Mallorca var det. Och då körde de stenhårt den här, alltså alla bara var upp och tog dans helt enkelt. Ja, nu kör vi någonting helt annat och lite lugnare. Det blir nämligen The Beach Boys.

Där hörde ni lite gladpop här från grabbarna i The Beach Boys. Ja, California Girls, varmt och härligt, sol och bad. Nu byter vi något till något helt annat som vi ofta gör i pop och rock och kör lite svensk-grekiskt med gruppen Antik.

Antik, I would die for you. Det var ju Helena Paparizou och någon grekisk barndomsvän som var i den här duon. De hade en tidig låt som hette Opa Opa som också varit stor. Och hon vann förresten Helena Paparizou hela Eurovision Song Contest 2005 med låten My Number One. Och nu ska vi avsluta dagens övningar i Dannes pop och rock här med In Excess med låten Need You Tonight.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag
1: förstår. Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniker, när jag har haft egen klinik i Uppsala. Och som, där jag har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja. Ja, men du säger det när man bryr sig lite grann och känner att ja, men, saker kan förändras och saker borde förändras. Och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen och då blev jag uppringd av KD-are och ville att jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden. Och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska vi få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Och då får ju staten betala. Och sen kan vi, de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende. Men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som har alltid haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harad ska kunna vara i Harad, alltså inte behöva komma in till Boden. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende

0: så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, nej, vi måste utveckla kortis, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år. Utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Jo, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem, eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt, genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Heter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först, det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, sån här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och då kan vi få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer. Som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna. Så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboendena i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är ju oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det ger ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst.
2: Och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi kan vi snacka om.

0: così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad. Mm. Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart. Mm. Det funkar inte som det är nu, att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va? Mm. Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommar semestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning, för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om det gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen, gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra. Mm. Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner. Mm. Och det kanske var tillfället, för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar, det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden, det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att ja, men man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver. Och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka. För att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också. Genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det, och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden. Va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet, och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där, men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka, och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet. Och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som man haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller Boden, det gäller Haparanda, det gäller Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer att ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har den fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra.
1: Nej.
0: Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är bra ett exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, Nu ska jag villigt erkänna, jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med. Nej, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Det. Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och sådär i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som både ensare men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå upp på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa. Allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harens eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda. Mm. Hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Mm. Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: ganska, det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, ja men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 ja. MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, Radioactive.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det här programmet spelades in framför publik i skenet av levande ljus i ett vackert hörnrum i en gammal sekelskiftsvåning på Södermalm i Stockholm. Genom hela serien har vi följt ett spår som sträcker sig från den gamla Egypten fram till idag. Det har handlat om en underjordisk strömning som ofta kallats för den esoteriska eller hermetiska idétraditionen. En hemlig lära med rötterna i urgamla mytologier och bortglömda mysterieskolor. Men tänk om den här strömningen inte bara rört sig i skuggorna, inte bara viskats fram bakom stängda dörrar eller i slutna sällskap. Tänk om det också är så att det allra hemligaste finns gömt i det som är känt för alla. Jag tänker om det hemliga är den egentliga undertexten i världshistoriens kanske mest spridda bok, nämligen Bibeln. Vi är också framme vid ett personligt vägskäl. En fråga som måste ställas. Och ett svar som måste ges. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Jesus.
1: Det historiska sammanhanget är viktigt för hela Jesu gärning äger rum under det som man brukar kalla för hellenistisk tid. Det är alltså de seklerna efter det att Alexander den store hade erövrat stora delar av egentligen hela Medelhavsområdet, ganska långt ner i Afrika och ganska långt österut i Asien, och lagt Persien, Egypten under grekiskt, alltså hellenistiskt, syftar ju på Hellas, Grekland, grekiskt så att säga kulturellt stormaktsinflytande, ungefär som USAs kulturella inflytande idag, kan man tänka sig. Att det, den grekiska kulturen blev liksom innekulturen. Alla som ville vara märkvärdiga i samhället, de såg till att liksom ta till sig massa helleniska attribut av olika slag. Och det här gav också upphov till en enorm idéspridning kors och tvärs. Man började blandades religioner och mytologier och hejvilt, ungefär som idag nästan. Ganska, på många sätt ganska likt vår tid, i både i sin förvirring och i sin mångfald och i sin blandning av allt möjligt. Och i det här sammanhanget Jesus uppträdde då, som kommer från den judiska sidan, men uppenbarligen förfäktar en synsätt som inte är särskilt judiskt renlärigt. Det gör han ju väldigt klart, eftersom han så otroligt hårt angriper just de judiska renläriga. Och han gör också det som en från kristens synpunkt sen har börjat kalla för under. Många av dem är ju ganska konventionella magiska aktioner som även andra magiker hade för sig på den tiden. Istället för magiker skulle man kunna säga med en term som är oftare använd idag, nämligen shamaner eller helare eller någonting, som ju är kända från alla folk. Och Jesus är en sån figur i väldigt hög grad. Det är en av dem som du nämnde i något tidigare program. Det är en av dem, det heter de inslag i Jesu gärning så som den skildras, som är absolut mest dominerande och påtaglig. Och att framstående magiker, andra än Jesus, identifierade sig själva med någon hög gud, det var inte heller ovanligt. Så när Jesus säger ja, jag är gud, typ, så det var inte han ensam om heller. Möjligen var han ensam om den gud han ansåg att han på något sätt förkroppsligade. Men att säga det i sig var inte liksom... Sen finns det, om vi tittar på lite andra källor nu då, från samma tid. Det finns bevarat ganska många papyrusskrifter som är kända som de grekiska magiska papyrerna. Det finns också något som kallas för de demotiska magiska papyrerna. Alla de är inte översatta än, men de finns översatta till engelska i alla fall. Ganska många av dem. Det finns utgivet som en tjock bok som man kan läsa om man vill. Och det här är då alltså skrifter från, som spänner från 200-talet före Kristus till ungefär 400-talet efter Kristus, under 600 år ungefär. Alltså inkluderande Jesu tid då. Och de bevarar, många av de här bevarar fragment av gammal egyptisk magi. Så en del av de här kan fungera som tolkningsnycklar till vissa inslag i den egyptiska magin i den gamla Egypten. Sådana här traditioner är ofta väldigt seglivade. Om vi jämför då utsagor i de här magiska papyrerna med vad som vi kan läsa i Johannes evangeliet framförallt, så kan vi finna de här tre exemplen. Jag är Guds son, säger Jesus i Johannes evangeliet. I ett av de magiska papyrerna så säger en magiker: jag är den levande Gudens son. I Johannes evangeliet säger Jesus: jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. I ett magiskt papyrus så säger en magiker: jag är den som har kommit från himlen. I Johannes evangeliet säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Och en magiker säger: jag är sanningen.
0: Nu börjar det bli lite intressant här.
1: Eller hur?
0: Och de här då papyrusrullarna, de är man ganska säker på att de är äldre då än.
1: Många av dem är äldre, ja. Många är samtida, en del är senare.
0: Ja.
1: I vilket fall som helst är den helt av enligt konventionella sätt att kategorisera saker och ting, så är den tradition helt skild från både den tidiga kristna kyrkan och judendomen. Men de som har grävt djupare i det hela vet ju att det har varit massor av korsbefruktningar. Mm.
0: Men det här väcker ju en väldigt intressant fråga. Vem är han då?
1: Ja, eller var då? Vem var Jesus? Vad var han för en typ?
0: Ja, alltså vad om vi lämnar de kristna tankemodellerna ett tag och ser honom
1: meningen lite grann.
0: Ja. Och vi ser honom som vi tar fasta på det här då. Jesus som magiker. Hur kunde han ha lärt sig det? Vad har han lärt sig det här?
1: Det finns ju en tradition av att Josef och Maria, när han hade fötts för att fly undan kung Herodes vrede, flydde till Egypten. Nästa gång han uppträder i något evangelium, om jag minns rätt nu, så var han 12 år. Vad hände däremellan? Var de i Egypten i 12 år?
0: Men det är lite tidigt att...
1: Ja, inte enligt den tidens... ser nödvändigtvis. Barn var otroligt mycket brådmågrare förr än de är nu för tiden.
0: Så du menar att Jesus som någon slags 9-åring skulle sitta med näsan ner i någon magiska papyrus?
1: Ja, men har vi inte den här situationen, jag minns inte vilket evangelium det är just nu, men där han har en lärd diskussion med de skriftlärda i templet, då är han väl 12 år.
0: Jo, och då verkar han vara ganska kunnig.
1: Det här är ju bara en ren spekulation såklart.
0: Ja.
1: Det är många som har drivit väldigt det här väldigt långt och hittat på alla möjliga scenarier. Men det är kanske mindre intressant, och har det visat sig omöjligt också att komma åt den här, den så kallade historiska Jesus. Det är ofattbart mycket som har skrivits om detta. Och ingen har kommit fram till någon konsensus överhuvudtaget. Det var två stora vågor av den historiska Jesusforskning. Den första var från slutet av 1700-talet till fram till början på 1900-talet. Då ville alla komma åt den historiska Jesus, och man hittade på alla möjliga historievetenskapliga metoder för att rensa upp i det hela och avgöra vad det var och så vidare. Och ingen kom fram till någonting. På början på 1900-talet var det en läkare och bibelexeget som heter Albert Schweitzer som sammanfattade den här Jesusforskningen i en jättetjock bok. Konstaterade att det fanns ingen enighet alls. Man möjligen hade man kommit fram till, och det var hans egen tes, att Jesus hade dragit igång någon sorts apokalyptisk sekt som förväntade sig världens undergång. Men så blev det inte så. Och det var en stor besvikelse för alla, inte minst för han själv antagligen. Och så repade man sig ur besvikelsen genom att hitta på det här frälsningsscenariot som en förklaring liksom. Sen kom det en till våg med historisk Jesusforskning från 80-talet och framåt. Den pågår delvis fortfarande, men där har man inte heller egentligen kommit fram till någon konsensus. Min slutsats av allt det här är att det går inte att komma fram till någonting egentligen historiskt tillförlitligt. Och det finns till och med nästan lite irriterande starka argument för att det inte ens någonsin har funnits någon person, sån här person. Möjligen har det funnits en eller till och med flera personer som sedan har bakats ihop till en gestalt som har getts, skildrats på det här viset.
0: Men vad...
1: Ja, men jag säger allt det här bara för jag tycker vi lämnar frågan om den historiska Jesus.
0: Ja, men om vi säger så här då. Vad...
1: På det sättet.
0: Hur ska vi tolka det här då? Det här sambandet som du pekar på. Att det finns ett samband mellan Jesus under och någon typ av egyptisk magi.
1: Egentligen är det är ju en tes man skulle kunna driva på de här premisserna. Om vi vidgar frågeställningen och säger så här. Om man gör en så kallad exeges, en uttolkning av evangelierna, inte på konventionell kyrklig grund utan på någon sorts allmän hellenistisk filosofisk grund, som ju säkert många också gjorde på den tiden. Hur kan man se då? Jag valde ut ett citat här också från Johannes evangeliet som är väl det mest givande från den här synpunkten kanske, som man skulle kunna ta som utgångspunkt. Ska vi ta det?
0: Mm.
1: Det situationen här är att en skriftlärd som heter Nikodemus kommer till Jesus sent en kväll. Och han vill tydligen inte officiellt låtsas om att han gillar Jesus och sympatiserar med hans sak. Så han smyger nattetid in till Jesus och ber att få svar på lite akuta frågor, personliga frågor. Och Jesus blir till sist lite irriterad, verkar det som. För han säger så här. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni... alltså de skriftlärda fariserna, tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror mig när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Och sen säger han någonting som har vållat exegeter huvudbry sedan dess. Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd.
0: Ja, det här var ju knepigt alltså. Här måste man vara ganska kunnig för att hänga med. Alltså man måste ju kunna Moses. Och så...
1: Man måste kunna sin bibel och förstå att det här syftar på ett ställe i tredje Mosebok. När israeliterna är i öknen på Sina i halvön efter att ha flytt från Egypten, korsat Röda havet och allt det här. Jag ska läsa det stycket också från tredje Mosebok. Det lyder så här, lite förkortat. Folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Mose höjde upp en orm i öknen och den som såg på den fick leva. Och till Nikodemus säger Jesus: ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner för himlen. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. Här är det mystiskt riktigt.
0: Jag är ledsen alltså. Jag koncentrerar mig så mycket jag bara kan och försöker liksom lägga ihop det här. Men jag hänger inte... Jag är för okunnig för att förstå det här.
1: Ja, men det här är ett jättebra exempel på att det finns någon, att det saknas. Om man bara läser det här rakt upp och ner så reagerar man ju som du. Det gör ju alla. What, liksom? Fattar ingenting. Vadå ormen? Och höja orm på och titta på en orm så blir man... Och det är giftiga ormar och man dör. Men man tittar på dem dör man... Va? Låter helt koko ju. Ja. Men han säger det liksom som svar på Nikodemus otroligt djupt kända fråga. Men vad är det frågan om det här egentligen? Ja. Och Jesus säger, du fattar ingenting. Och för det första. Och sen säger han, så kommer han med det här som en förklaring.
2: Ja.
1: Vad är det för förklaring?
2: Ja. Men är Jesus bara knasig här? Eller finns det en djupare förklaring då?
1: Ja, här får man ju spekulera då, mer eller mindre välgrundat. Och kyrkan har haft problem med både det här citatet från Moseboken och det här citatet från Johannes evangeliet. Och i predikningar där man av någon anledning tvingas läsa upp det här som dagens text liksom, så brukar man inte hitta så... Man inte hör... jag säger så här istället. Kommer om någonting. Ja, men ska vi titta lite grann på det?
2: Ja.
1: Det fanns... En knep man kan ta till är det som kallas för kabbala. Kabbala är en sorts judisk mystik som bygger på en väldigt sofistikerad typ av flera olika tekniker för bibeltolkning. Och Bibeln i det här sammanhanget då är de fem Moseböckerna. Och det bygger på de hebreiska bokstäverna och deras betydelser. Både deras ordens bokstavliga betydelse, men det man gör i kabbalan är också att man tolkar det symboliskt. Dels som att titta på de enskilda bokstäverna, men dels också är det så här att varje bokstav motsvarar en siffra. I hebreiskan finns det inga siffror, utan bokstäverna fungerar som siffror också. Det betyder att varje bokstav motsvarar en siffra. Därför kan man tyda varje ord i Moseböckerna som om det var ett tal.
2: Mm.
1: Och om då två olika ord ger samma tal, säg 358, och så hittar du två ord som båda ger det talet.
2: Så att det finns,
1: då säger den så kallad gematriska, kabbalistiska tolkningen att det finns en dold gemensam betydelse. Vi har pratat om symboler i tidigare program där solen och kungen och guldet allihopa symboliserar samma bakomliggande verklighet. Den föreställningen har du här också i kabbalan när det gäller talens betydelse.
2: Jag förstår, och det är oerhört avancerat, för det betyder att det finns en poetisk mystik, det vill säga det vanliga ordet, men så finns det också en talmystik. Just. Som kan då ligga som en underström.
1: Mm. Om vi då tittar här på, vad var det Jesus sa? Jo, han identifierade människosonen som är i himlen med ormen som Moses upphöjde i öknen. Eller hur?
2: Mm, just det. Så sa han.
1: Rent grammatiskt så är det som äger rum. Ormen heter på hebreiska Nahash. Och det blir talet 358.
2: Mm-hmm.
1: Messias, Mashiach på hebreiska, det blir 358.
2: Ja, så att det finns en koppling mellan orm och Messias.
1: Ja, ordet för orm och ordet för Messias ger samma tal.
2: Mm. Men kan inte det bara vara en slump då?
1: Nej, inte enligt kabbala.
2: Men vad har Messias med en orm att göra?
1: Ja.
2: Ormen är ju
1: ondskan. Men det har ju den, den identifikationen här.
2: Okay. Ja.
1: Hör, Jesus är en orm.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och det här ägde rum i öknen. Jesus frestades av djävulen i öknen. Djävulen brukar man förknippas med ormen också. Israel prövades i öknen, men de klarade inte provet. Jesus prövades i öknen. Han klarade provet. Jag har pratat om det tidigare program.
2: Nej, men vänta här nu. Vi backar lite.
1: Poängen med det här är att för en gångs skull glimtvis antyda lite grann hur krångligt det kan bli. Eller är. För att nu är jag ute efter en sorts hellenistisk, judisk något tolkning. Vad är det för grund man har då när man gör en sån tolkning? Om man hade varit någon sorts heretisk, judisk mystiker, magiker, alla Jesus på den tiden som hade sympatiserat med honom och fattat vad han pratade om när han pratade om ormen i öknen och så vidare, som Nikodemus tydligen inte gjorde, för han var väl inte invigd just då.
2: Nej.
1: I de här mysterierna. Om man hade haft en sån tankebakgrund och försökt reda ut det här, vad var det man hade fått syn på?
2: Ja.
1: För att göra det, inte direkt tydligt kanske, men åtminstone visa en riktning, så måste man gå ner i såna här detaljer.
2: Ja. Men vad menar Jesus då? Rakt på sak?
1: Ja, om vi tar den här kopparormen på en stav.
2: Ja.
1: Där kommer alla som är insatta i grekisk esoterisk tradition, mysterietradition, omedelbart fatta en referens, vare sig den var avsedd eller inte i det judiska sammanhanget. Så en hellenistisk tänkare skulle se det på en gång. Det är en kopparorm och den är på en stav. Känner du igen orm på stavsymboliken från någonstans?
2: Ja, men vänta här nu. Det är väl någon grekisk gud eller någonting sånt?
1: Ja,
2: är det
1: och inte vilken som helst heller. Hermes.
2: Här kommer Hermes igen alltså. Har han det
1: en
2: som...
1: Hermes har en stav där som två ormar slingrar sig om varandra och runt staven upp.
2: Ja.
1: Ofta är det två vingar längst upp också.
2: Så det är en Hermes-symbol då?
1: Det är en Hermes-symbol. Och den är av koppar. Koppar kommer från Cypern. Kypros är koppar på grekiska. Hermes är i motsvarande romerska Mercurius. Den romerska guden Mercurius är grekernas Hermes. Mercurius betyder kvicksilver. Nu är det två metaller plötsligt här.
2: Koppar och kvicksilver.
1: Ja. Kvicksilver har vi pratat om i alkemiprogrammet. Det symboliserar samma sak som månen och den kvinnliga principen.
2: Ja.
1: Koppar är symboliserar Venus som föddes på Cypern.
2: Ja, just
1: också
2: det.
1: En kvinnlig princip.
2: Det vet jag från Falu koppargruva, för de har den här kvinnliga symbolen som sin.
1: Så du har två kvinnliga symboliker inbakade här i samband med Hermes och den hermetiska magin. Och Moses har en sån stav. Och Jesus säger att han är en sån stav.
2: Ja, vad betyder det då?
1: Ja, det får du fundera på.
2: Ja, men vad tror du?
1: Det är något med, det är något med ormsymboliken som är nyckeln här. Jesus hänvisar ju till tredje Mosebok. Och där är situationen den att de här stackars otacksamma, tycker väl Mose i alla fall, israeliterna blir bitna av giftiga ormar. Och anledningen till att de blir bitna av giftiga ormar, det är att Herren har sänt dem för att de misstrodde Moses goda avsikter. Om vi tolkar det här symboliskt också, vad symboliserar ormar och i synnerhet naturligtvis giftiga ormar då?
2: Det måste vara någon slags ondska i alla fall.
1: Det är någon demoniska krafter eller varelser eller inflytande eller någonting. Och blir man biten av dem så tappar man riktningen. Liksom. Då går man under, åtminstone andlingen då, om vi tar det, säger att det är symboliskt åt det hållet. Mm. Det är något som dör igen. Mm. Den eviga själen eller något. Men så är det en orm som Mose höjer upp också. Och den helar inflytandet från giftiga ormarna. Men det är också en orm. Så du har en dualitet i ormsymboliken här. Mm. Ormar är inte bara onda. Det finns en god orm också.
2: Det är som någon slags serum som neutraliserar den onde ormens gift.
1: Så Jesus är den goda ormen?
2: Är det det han menar?
1: Det är en möjlig tolkning. Ja. Och vad innebär det? Det innebär att Jesus och den här ormen i Eden måste finnas ett väldigt nära samband mellan dem. För han heter Nahash 358 och Jesus är Messias 358. De är tvillingar. En mörk och en ljus tvilling. Tänk på yin och yang-symbolen. Tänk om det är det den uttrycker. Tänk om det är det som uttrycks här.
2: Men det är ju...
1: Tänk om en hellenistisk, en hermetiskt, filosofiskt skolad hellenistisk tänkare skulle läsa det här och dra de här slutsatserna. Han skulle ju bli väldigt intresserad av Jesus. Han skulle ju fatta att Jesus, han måste ju vara väldigt djupt invigd i något mysterium här. Han måste ju följa.
2: Men det är ju också det här som vi har varit lite på jakt efter, ja, visst, i programmen.
1: Visst är det?
2: Det är det här som jag liksom efterfrågade i det programmet som handlade om gudinnor.
1: Mm.
2: Där jag tyckte att kristendomen var för ensidig. Det var bara en massa.
1: Och ta det här med kvicksilvret och kopparn som är symboler för kvinnliga principer eller den kvinnliga principen.
2: Ja.
1: Tänk på vad vi sa i det programmet om gudinnor, om Eva och Lilith som väldigt nära befryndade med ormen till skillnad från Adam. Nu hör det faktiskt till saken här att det här, ingenting av det här är någonting jag har hittat på själv. Utan det fanns innan den kristna kyrkan kristalliserades och blev det vi i efterhand kan identifiera som det som växte ut till blev en kristen kyrka, världsvid sådan, så var det en lång period, ungefär 300-400 år, då det fanns hur många olika sorts kristna sekter som helst. Och de hade helt olika tolkningar och uppfattningar om allting, om samma texter. Det var som ett protestantiskt kaos i kubik. Och av vissa av de här sekterna då, till exempel den som Paulus drev, förmodligen skapade, och en del andra närliggande, fick ett oerhört stort populärt genomslag och populistiskt skulle man nästan kunna säga inflytande. För de hade inte bara den här esoteriska sidan då som många av de andra sekterna odlade exklusivt. Utan de hade den här världstillvända sidan också som det fanns ett oerhört sug efter i den här förvirrade tiden. Som alltså påminner ganska mycket om vår egen förvirrade tid. Och när de romerska makthavarna då så småningom försökte de ju bekämpa det här. Det var ju oregerligt det här. De där förbaskade judarna med sina sekter. Nu har de hittat på något nytt här som sprider sig som en pest genom. De försökte ta koll på det först ju.
2: Mm.
1: De hade ju eviga problem med judarna där i Palestina ju. Först efter 300 år, drygt 300 år, så var det den här romerska kejsaren Konstantin då som fick för sig att, det ska vi inte gå in på den historien nu, men slutresultatet blev ju att han, nu får vi vara listiga här kanske, han tänkte. Han var lite inspirerad också, men han tolkade nog på sitt eget kejserliga vis.
2: Mm.
1: Och det här är kraft i det här. Här kan vi få folket på vår sida. Det här ska bli den nya statsreligionen här i Rom. Och inte nog med det. För att verkligen markera att nu börjar en ny romersk storhetstid så grundar vi en ny huvudstad som ska heta Konstantinopel naturligtvis.
2: Mm.
1: Mm. Så Rom flyttade från Rom.
2: Just det.
1: Till Konstantinopel. Och i Konstantinopel blev kristendomen den romerska statsreligionen. Och då blir det ju en sorts maktfaktor plötsligt. Då går det inte att hålla på med en massa vildhjärnor som ska frälsa sig själva i öknen och spekulera en massa hermetiska mysterier och sånt där. Då måste det vara något, det måste bringas ordning i det hela. Och där börjar den egentliga kristna kyrkan.
2: Mm.
1: Vad var den första reaktionen på det? Apropå det här med kyrkligt kollektiv gemenskap och individualism. Jo, den första reaktionen på det, även bland de som var ganska lika i sin uppfattning, det som blev kyrkan sen. Jo, de drog ut i öknen. Det var det som blev de så kallade ökenfäderna. De bodde där i någon alldeles egen grotta för sig själva och mediterade 30 år. Och innan de stack ut huvudet igen och bibringade världen sina visdomsord som folk fortfarande inspireras av. De var ju hyperindividualister egentligen.
2: Och skulle man säga att i allt det här sammelsuriumet så glöms sådana här saker bort? Talmystiken, kabbalan.
1: Ja, det är inte bara glömt bort. När väl den här kyrkliga maktstrukturen har etablerats så bekämpas det systematiskt.
2: Mm. Men här måste jag ändå göra en sak. Det här är ju så intressant så att vi skulle kunna prata timme efter timme. Men i och med att det här är vårt sista program så tänker jag att jag ska ställa en fråga till dig som jag har velat ställa i kanske flera år. Vi har vidrört det några gånger när vi har suttit liksom, privat och samtalat. Men det är lika bra att jag ställer den rakt ut nu. För den handlar ganska mycket om vilka vi själva är, du och jag. och hur vi ser på världen. Och det är så här att jag har ju i flera program här... Jag kan säga så här, jag gillar att gå i kyrkan. Jag gillar psalmerna, jag gillar sakral musik. Jag tycker om präster. Jag sympatiserar med kyrkans verksamhet, även om jag inte kanske känner att jag har någon egen kyrka så där. Jag är på något sätt influerad av någon typ av barndomens Jesus som jag fick lära mig lite om och sen som blev till någon egen mytologisk symbol inom mig som blev väldigt verksam. Samtidigt är jag ju otroligt intresserad av allting du berättar, och det är ingenting i mig som känner att lite kanske känner sådär att det här var lite farligt och okult, men samtidigt sådär, den här berättelsen om de två ormarna och tvillingarna, det är som att det slår in någon blixt i huvudet som säger att men det här förklarar någonting, för det är en dualitet som är begriplig. Det måste vara så, det måste finnas ett yin och yang i kristendomen också på något sätt, annars blir världen helt oförståelig. Men min fråga är, varför du är intresserad av kristendomen? För du har sagt flera gånger här, jag tror inte på någon gud, jag är absolut inte kristen, jag går inte i kyrkor. Du tar avstånd från det gång på gång på gång. Men samtidigt vet ju jag, det är från vårt allra första möte, den första middagen då du och jag av en slump träffade på varandra, så var det ju det som fångade mitt intresse i möte med dig, var att jag förstod att du kunde Bibeln. Och du hade läst den på originalspråk. Du hade lärt dig hebreiska och grekiska för att kunna läsa den. Och vid det tillfället hade jag intervjuat massa präster och träffat präster. Jag har aldrig träffat någon som kunde så mycket fakta om kristendomen. Så min stora fråga är till dig, och det här ställer jag inte bara för att vi ska lära känna dig, utan att jag gissar att svaret kanske har någonting med hela programserien att göra kanske. Varför har du intresserat dig så mycket för kristendomen?
1: Det är en bra fråga. Jag ska försöka att säga något om det som inte blir ett program till. I tidigare program har jag berättat en del om en del intellektuella utmaningar jag ställdes inför som gick så djupt så att jag var tvungen att ta tag i dem. Å ena sidan. Jag har också å andra sidan berättat om en del personliga erfarenheter som gjorde det även på ett djupare, inte bara intellektuellt utan samtidigt psykologiskt plan när det var inte att ta tag i sånt här som jag pratat om i den här serien. Och när jag väl hade börjat göra det så stötte jag, eftersom jag är inte konfirmerad, jag har aldrig gått i kyrkan eller innan dess, så var varken kristendom eller kyrka någonting som existerade i min sinnevärld bokstavligen överhuvudtaget. Och men efter jag hade börjat intressera mig för den här lite mera mysteriösa sidan av människolivet, så stötte jag på en del vad jag idag skulle kalla, men inte riktigt hade lärt mig innebörden i då, esoteriska tolkningar av kristendomen, i synnerhet av just Johannes evangeliet, som är ganska vanligt att utgå ifrån då. Och jag kommer ihåg att jag slogs av någon sorts häpnad först. Va? Kan den här korkade kristendomen betyda detta? Det var ju en utmaning liksom. Fan, har jag haft fel? Det måste jag tränga in i lite grann. Ja, så då började jag läsa lite. Jag kommer ihåg att jag läste Johannes evangeliet och jag förstod väl egentligen 10% kanske. Jag förstod inte så mycket. Lyssnarna som inte har läst Johannes evangeliet får gärna pröva. Och så märker man att man tycker att vissa saker förstår man. Ja, förstår. Så kommer man till sådana här, ganska många sådana här i stil med den här kopparormen liksom. Va? Och det där, men jag gillar ju gåtor och mysterier, alltså även på ett liksom intellektuellt plan. Det var bland annat därför jag ville lära mig lite gammal hebreiska, för att det var som ett skiffersystem liksom. Det här är så konstigt och obegripligt, så det här skulle ju vara kul om man kunde förstå något av det. Och det var lite så här också då, att ja, men tänk om det finns något intressant här. Jag ska ta reda på det. Ja, så gjorde jag det. Och kom djupare och djupare in i det där. Och efter ett tag så började jag titta lite andra hyllor i biblioteket. Då hade jag aldrig, jag visste inte knappt ens att det fanns en hylla som hette, en klassificering som hette kristendom på biblioteket. Jag hade aldrig tittat i den hyllan, aldrig fått för mig att titta i den överhuvudtaget. Men så, ja, men tänk om det finns någon bok där då bland allt tramset som säger någonting om det här mystiska jag har hittat. Så hittade jag en del gamla mystiker då. Mäster Eckhart och sådana. Men vad är det här kristendom? Det var konstigt. Och ja, nu ska jag försöka inte göra det här så långt. Men så, det slutade med i alla fall att så småningom så fick jag en ganska bra bild, tror jag. Och en ganska, jag hade en ganska stark förmåga, måste jag väl säga, utan att avsikten är att framhäva mig egentligen särskilt speciellt, och förstå vad de menade, de här kristna mystikerna, med vissa saker. Det väckte en väldigt djup inre resonans i mig. Och då, nästa steg då blev att fundera på, jaha, men vad betyder det här nu då? Tänk om den här som jag själv tyckte tramsiga, dumma, dogmatiska, fyrkantiga, kyrkliga lärorna, skulle de kunna handla om det här? Och det visade sig att man skulle ju kunna tolka dem så. Sen visste jag ju naturligtvis, så märkte jag väldigt fort när jag kom i kontakt med lite kyrkliga människor så småningom. I flera olika kyrkor. Att de fattar ju ingenting av det där, de flesta, märkte jag. Jaha, har jag någonting jag har hittat på det här nu då? Går jag på den här inbilda mig att jag förstår någonting, eller vad är det? Ja, och det var därför jag började gräva i det på allvar sen. Förutom att jag parallellt hade det idéhistoriska intresset för att försöka förstå västerlandets idéhistoria utan att ha en tillräckligt stark bas av förståelse och i kristen tro, det är ju hopplöst företag.
2: Men vem är Jesus för dig?
1: För mig är frågan felställd. Var det Jesus för mig? Skulle jag kunna svara på.
2: Okej. Vad är Jesus för dig?
1: Flera olika saker. En möjligen historisk gestalt som har mytologiserats på ett sätt som stämmer överens med en viss grundmyt som man hittar i andra sammanhang också. Jag har nämnt det i tidigare program lite grann. En väldigt stark beröringspunkt apropå Egypten är myten om Osiris, som också dör och återuppstår. Inte på samma sätt som Jesus. Men det finns, den grekiska guden Dionysos genomgår också en liknande förvandling. Genom via död till återuppståndelse. Och det finns faktiskt flera. Det är en ganska vanlig symbol i flera mytsystem och religioner det här. Och det förkroppsligar Jesus-gestalten också. Så det är en sorts vad. Och sen om man gör den här typen av mera esoterisk inre tolkning av evangelierna och andra kristna skrifter, så kommer Jesus att bli en symbol för den inre solen i människan. Och det har vi, vad det kan innebära har vi antytt i

0: Ja, det är det. Men gemenskapen består ju av alla andra som har halkat in på den här vägen. I alla tider. En del lever väl nu. En annan kan man stöta på ibland. Men det är ingen gemenskapsväg. Det är ingen kafferep. Det är ingen syjunta. Det är inget alla är välkomna och mår bra tillsammans.
1: Men vad är den vägen då? Är den falsk?
0: Alltså nej, den här, ska jag vara lite fräck här så ska jag säga så här. Att den vägen är det Jesus kallar den breda vägen. Mm. Som leder till fördärvet.
1: Mm. Men menar du att det är så man ska tolka honom? Alltså, att han...
0: Jag menar inte att man ska tolka det på något sätt överhuvudtaget. Ja. Jag säger att detta är en fullt möjlig tolkning som går att driva väldigt långt. Mm. Och varken jag eller någon annan har någon möjlighet eller något mandat att säga till någon annan människa att det här är rätt. Det här ska du tro på, annars jävlar. Det är ju det kyrkan har gjort. De har ju sagt att deras väg, deras institutionaliserade frälsningsministerium, det är den enda rätta vägen. Det kan man fortfarande läsa i den senaste katolska katechesen med imprimatur, som jag kommer ihåg att du bräddrar i hemma hos mig en gång. Kan man fortfarande läsa att ingen blir frälst om man inte är med i den kyrkan.
1: Nej. Men Jesus själv är ju lite sträng och säger att när någon vill följa honom så säger han, och den personen tvekar lite, säger han, de döda kan begrava de döda.
0: Ja, sen, det är rätt hårt.
1: Ja, oerhört hård.
0: Nej, jag tror det är ett misstag att måla upp Jesu väg som någon sorts alla får vara med väg på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det precis det är. Alla får vara med. Men världen är konstruerad så att man hänger inte med på vilka villkor, på vilka premisser som helst. Och vad han gör är att han är väldigt tydlig. Han målar inte upp någon. Ja, men här kan vi ha det coolt och trevligt tillsammans och sväva iväg på något moln här. Säger han inte. Utan han säger, ja, jag respekterar din önskan och tar livet på allvar. Men om du verkligen vill det, har du... Det är inte lätt. Du kommer behöva överge en massa saker som du är fäst vid.
1: Jag skulle säga så här att om jag inte själv hade läst evangelierna så skulle jag ju tänka att du var galen som liksom förespråkade den här Jesus. För den skiljer sig så extremt mycket från vad kyrkorna, allt från väldigt liberala svenska kyrkan står för idag och konservativa grupperingar, allt från frikyrka till ortodoxa och katolska.
0: Ja, de får väl hänga mig. Men jag tror det är viktigt också här, jag vill gärna framhålla det faktiskt också i sammanhanget, som att vi pratade i förra programmet om, du sa att du ville gärna undvika prövningarna,
1: ja,
0: om du kunde slippa.
1: Ja.
0: Och då kontrade jag med att säga att, men det är ju själva livet. Mm. Allas vårt enskilda jordeliv, både var och en för sig själv och tillsammans. Det är det som är prövningarnas väg. Det är livet som är prövningarna. Mm. Och så skulle jag också vilja tolka Jesus i den här meningen jag har förfäktat här nu. Att vad han säger till de som vill följa honom, det är att du har bara en möjlighet. Och det är att du tar allting i ditt liv som om det faktiskt är på riktigt. Det är inga fantasier och inbildningar, kommer aldrig att leda någonstans. Alla former av överdriven strävan efter bekvämlighet och någon sorts uppfattning om vad som är gott. Ingenting av det kommer att hjälpa. Och det är en sorts exklusivitet som följer av hur världen enligt det här synsättet faktiskt är beskaffad. Det är ingen exklusivitet.

0: aktivitet som säger att ja, vi hårda tuffa hjältar här på den här svåra ensamvägen, vi är bäst, är inte innebörden överhuvudtaget. Och det är också det där att det är ingenting man bestämmer sig för att det där verkar ju häftigt och äventyrligt, det måste jag. Nej. Då får man ännu värre på skallen antagligen än om man bara liksom råkar halka in på den och undrar var 17 hamnar jag nu då och försöker orientera sig.
1: Men vad kommer hända med mig då?
0: Det vet jag. Det borde väl fråga Jesus om.
1: Jo, men då säger han enligt kyrkan att följ mig bara. Var med mig så kommer det gå bra. Det ska det inte hända någonting ont. Du är med i min gemenskap.
0: Det är en ganska bra rekryteringsmodell för osäkra själar och vilsna personer i behov av social gemenskap. Och jag vill absolut inte på något sätt tona ner vikten av det. Det är ju någonting vi verkligen behöver i samhället. Men frågan är om det är samhället Jesus bryr sig om. Vi får inte glömma vem som enligt Jesus är världens härskare. Även den goda världen, även det goda samhällets härskare är inte än så länge Jesus utan hans svarta motpart. Mm. Det är också otroligt tydligt både i evangelierna och för den delen hos Paulus.
1: Så allt på jorden är djävulens.
0: Ja, han har fått det regementet av Gud.
1: Och Jesus vill då hämta själarna tillbaks till Guds rike.
0: Ja, han vill rädda alla som räddas kan liksom. Ja. Men då gäller det att ingen av oss faller från de här frestelserna vi pratade om i det programmet vi spelar ju in i kyrkan i Brönnestad.
1: Just det. Man får ju aldrig det slutgiltiga svaret. Jag skulle vilja sluta varje program egentligen med något slags utrop. Men vad är hela världen då? Vad ville Gud med allting från början?
0: Där har du en del av prövningarna.
1: Ja.
0: Det finns inget facit. Jag tror det är det man vill ha också. När man tror på någonting. Som jag säger att jag försöker undvika att göra. Man vill ha ett facit. Det finns inget facit, hävdar jag. Det betyder att allt jag sagt kan vara helt fel det också. Få göra som Eva i lustgården. Smaka äpplet. Enda sättet.
1: Du har hört Myter och mysterier. En poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.